Жанагат куча сүйіп емарғада әлгірмәді, кешей өтіп бара. Бүгін күз, күз солышын тұйдым, көрдім, не ешен көрдім деп әйтім. Шынки күз күні түші тұрған шық түшкен. Өленнерді елт-елт келіп тұра бір отлап өтесің екен, аяғың еп еуіш бұла. Енді сізді ұйқыдан ұяныған сіздер, ұрамға шығып кірген сіздер, шық түшкенін көрген сіздер менің көбік, ах, деп шоқ қатып қорап тұрған сіздер. Міне шолай жәмәғат, жәй келеді кете, ләкен міне қыш нешілептір жәй көбік кез өтмейін, нешіле балай кен олай ма?

Кеше түбән камада болған хәлләрдән соң хаман аңға келіп бітіп болмай, бүтән ондай хәлләр болмасын иде инде дейп, тілек тілеуін тілейбіз, ләкен дүниясында тынышлық орнашмыша, бүтән ондай хәлләр қабатланмас деп әйтә алмайбыз. СВО-дағы егітлер әйтмішлей, ғымырың бітсе, сен қойда да хәлек боларға мүмкенсің. Ғымырының, тұрмышының бір-бірбізнің қадырын біліп ешек, дослар. Бір-бірбізні рәнжетмек. Келіп ерішкен хәбәрлер, хәйірлі матур жәйге ертә білән сізні. Әйе, күзге таба атлайбыз. Мен сізні күтә-күтә сағат 5-тен үк бақшада бәрәңге алам. Ах, деп қойдым мен мен шушы орында, жәмәғәт. Ерте түгілмісің әлі? Дауам итәбіз СМС қабарны. Бүгін яңғыр көрсәт, мен шыңа көрі кемет әтіруға керек енді балалар қойтқан уақытқа тағын яңғыр көрсәті. Субхан Алла берген Аллақта ғаля бәрәңгіні орат ирәшірік темгілләрі болған бәрәңгі үшірі анысы ортық болған демек, хәйірлі бәрекәтлі уңышлар берсін Аллақта ғаля баршабызға да. Тыныш күннәр ойлар, йыллар тілейм хәр күнге. Шүкір итіп шатланып ешек, исән сау болығыз. Сіздің білән рәхәттәніп үшлейбіз. Бәрәңгіп шырақ түгіл, дымлығына деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Сөмбіл. Міне жәмәғәт, мен юққағына күзге кіріп барабыз бұғай деп әйтмедім. Бүгін әлі 11 август күні, сейшәмбі күн. Енді біздің радио тыңлаушыларымыз бәрәңге оларға кірішкендер. Фотосында түшіріп жіберісіз әлі ярайма Сөмбіл ханым. Неше керек міне бәрәңге әйбәт шыға деп әйткенсіз, соны көресі келейді.

Радио тыңлаушыбыз Сүмбіл ханым бәрәңге алам деп язып жіберген. Әмінде фотосын да түсіріп жіберігіз әлі деген едім, иренмеген фотосүретін да түсіріп жіберген. Шынлап та бұл бәрәңге шәп шыға. Әлінде теге бір ұранға иіп кіне қойып, шылай түсіребіз бейт әлейме. Міне бізді көп мү бәрәңге шыға қорағыз деп иіп қойабыз да түсіребіз. Шылай қына түсірген сіздірме. Ләкен шынлап та бәрәңгегіз шәп шыға екен. Ләкен ойлап отырам әйеме, қызғанып отырам, жәлліп отырам мүне бұл бәрәңгілеріні қазір оласыз бетінде. Олардың әлі қыш бұйы иден астында ятасы бар. Біраз жер сұлышын тұйып ятсалар да зыян болмас еді деп ойлап қоям енді мен өзімше қызғанам мен бәрәңгілеріні. Әбілай әйбәт шыққан бәрәңгігіз әйбәт кіне исен сауғына ошарға ясын сізге. Келіп ерішкен жираттағы қабар, сәлем Дилбәр, бір неше әкін үлік бақшада ергенде бір ой келді. Бүгін Дилбәрдің тауышын ешіттім де язып жіберем. Жилеклер де жиылды, алмалар да құйылды, қиярлар үсті-үсті де сорғайды, қортайды, демегенде көз жетті, демегенде жәй өтті. Үтті де кетті деп язған біздің радио тыңлаушыбыз. Міне ол өзінің қиярларына, олмаларына, жилек жебішлеріне қорап, ергенде шулай тұрып қабатлап, жерлап жеридір деп ойлап қойдым мен. Ярар, рәхмет, кейіплеріне көтердігіз. Мында радио тыңлаушыларымыз қызып кеткенлер, ярар. Анан соң сізден келген хабарларына оқырмын. Әнді СМС хабарлар юлларға тілейсіз екен, достар. Бізнің телефон номері 8-917-8-555-91-5. Макс Оша қабыл етіп алашақпыз.

Бүгінгі ертеді біздің радио тыңлаушыларымыз бик актив бәрәңгі турында сөз шықса біттейін дейбейт. Біздің буы опас яқтарында бик күшлі яңғыр яуды бәрәңгіні олам десеңде олып болмай шегін кей екі күн су ішінде отырды. Сулар язғы ташу көбік бақшадан оқты. Бәрәңгілер пүшірақ білмейм, шірімәсә яры енді заманалар тыныш болсын, исен болып, илде болсын, илде болса бізде де болар деп язып жіберген радио тыңлаушы біз буадан Домир абай шулай дұрыс айтасыз. Әм олдағыз бәрәңгі оларға ерте, оларының галы сұртыдыр бәлкі ерте әлгір атырған біз сау болсақ, сентябрда оларға есеп деп язып жіберген олдағы радио тыңлаушы біз. Енді бәрәңгіні ол отырған уақыт сентябр бекенде ол. Қайыр ерте үлгірсе, сонда енді бәлкі ошы тұрға олалардыр айбет. Қайырды ерте әділбәр, бәрәңгі бик шері бейт, шуңа ерте олабыз, суғанда шері, қарап олай ерте олған юғы еді, мәжбүрі оларға тұры келе, қайырлы мотор ертелер сізге деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Лилия.

0: Тулып 8 минут, 8-інші 8 минут жамағат. Яңа музыка сағатымызны башлап жіберебіз Бұлғар радиосы студиясында бүгінгі ертеде сіздің білән мен Дилбер оралашам. Хәл әхвәлләрегіз нишек деп сұрайм әлі, не хәлләрді йоқлап тұра алдығыз мы? Барығызда исән саулар мы? Бізге енді бек көп язалар бүгінгі ертеде. Біздің Сүмбіл ханым язып жіберген еді. Бәрәңге олам деп, нәшіндан соң халық қызып кетті. Эй, қотортмағыз әлі деп язушылар да бар мұнда. Жәмәғат не істейсің енді? Әгер де ерте үлгірі екен, мұна мұнысы кешегі деп язған біздің Сүмбіл ханым. Субхан Алла, әйе, башқа сортлар нешек болыр? 11 түрлі сорт бәрәңге бұйыл бақшада деп язып жіберген. Міне түрлі сортлар отыртсаң, бірсін ертерек аласың, бірсін сыңырақ аласың, қаменді отыртқанда бөліп-бөліп отыртырға керек.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол жауаплары шекілген жәмгейді. Украин бізің 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

0: сіз де біздің командаға қосылыңыз. Келіңіз. Білішмелер үшін телефон 8917-878-59-80. 8917-878-59-80.
1: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Биклави, Литай.
3: Акция 2026 елының 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет litay.ru сайтында.
4: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
5: Рифат Зарипов.

Давам итебез, дуслар, беренгене олдың да, оны шундуық бозға, яки иден астына солдың деген сөз түгіл, оны күннер солқын айтқаш қына бозға соларға керек. Бозны, яки иден астын қышқа нишек әзірлерге боласың. Біздің радио тыңлаушыларымыз нишегірек әзірлейлер екен. Міне, ұста білгішлер, ұста боқшашылар бұлайырақ әзірлейлер екен. Күкірт шашкасын қолланырға болады біза ұста бақшасы. Әмін базны көптеннен қолланған ұсыл білен еғышсызландырам. Шилекке резина көбісінше іске галош кесегі салып яндырам. Шилекіні бау білен базға түшірем. Янған резина онда пысқы бұтыра. Баздағы бақалар тұшқанлар башқа бүжеклер үре, үле. Онары бір отна жилетіп тұрам. Баз түшеміне стеналарына сұстыш білен ұтын күлесебем. Бозды кирпичтен болған кіші езбес білен оғыртала. Ол да еғыш сызылырындыра деп яза ұста оңған бақшашы. Біне шынды ұсылларыны да қолланып барағыз, сіз де өзіңіздің кеңештерігізіні жеткіре оласыз. Мәселен,

Бүтін күші бәрәңге ола башлаған ақырысы дей бәрәңге қозырға шығып кете көрмәгіз тағым дұстылар. Бұлай деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Рамил, қайырлы ерте Бұлғар. Радиосы бәрәңгіне оларға керектір, чүнкі бәрәңге жер остында пішіп ята, ертерек олсаң, әз мі көп мі болса да құтқарып қалу шарасы деп ойлайым. Өзімнің бақшанықын тек шіріп қорағасын, едім бәрәңгілер қызған деп язып жіберген ол. Білмеймін енді, ертеректір деп ойлаймын мен. Сіз неше көлейсіздер? Сентябрға қадар тұрса да зияны болмастыр деп ойлайым. Қайырлы ерте, Дилбер, достарым, туғандарым, көп сәлемдер сізге. Сургуттан сүйінішлі матур болсын ерте, зор бақыттар тілеймін хәр кімге. Бақыт сүрін көрем есенлікті, шүкір етек достар хәр күнге деп язып жіберген Флорида. Амин, амин, шылай болсын. Сұңғы күшлеріні жиым, бәрәңгілеріні олып, қовақларыны жиып, бақшада ішлеріні бітіргеш, бәлкі жырлап табылыр деген әрілі жырланмай нешілептір деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Жырлайсыздыр енді нешілеп жырламасқа дей. Бәрәңгі алғанда да жырлайсың, қовағын көргеште, кешірін көргеште шот, анып бақшада гіл жырлап қына ересек елеп ет ол.

Бүгін іссі болыр ма, әлі енді солқынша болыр ма, тағын санаулы минутлардан хаватырышы білен тоныштырып өтермін. Хәйірлі ерте, Бұлғар радиосы әлі боқша юыш, бәрәңгіні біз ғадатта август озағы сентябір башында олабыз, шешкеннен соң 90-100 күн ұссын деп көтем, үшірәсі де, үшірсе де бізден тұрмай, Елі шул деп язып жіберген радио таңлаушыбыз Гүлшат мына. Қашан отырттығыз бәрәңгегізіне, шуннан 90-100 күн сонап шығарығыз. Шуннан соң енді қашан оларға екен, мында алсам ертерек болмас мекен, соңырақ болмас мекен деп оптырап ергенше, шул 100 күніңні есепләп шығарасың да, аға уақыты жетті, көрші көленге қарап тұрмайым, бәрәңгіні олам деп ола башлайсың. Рәхмәт, тиңәшігіз үшін алдағы әсіміз қабар фотосурет жіберелерімінді Ольфирай жіберген. Әм үшер аттағысы. Қайырлы күн, қайырлы қияшта август ертелері білен юратқан радиобыз. Аха, жүр есімін сұрап езіп жіберген әрелімінді. Ярар, үзіліп қорармын, ярымен, нен қойсы жүр турында сөз барғанын ошықлап бітіргеш, езіп жіберімін.

0: Борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоғынты со болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
4: Болгар радиусы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Ләйлә Ғалиева.

0: Озанда сағат 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме?

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өзінің дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Кеше төбен Кама пилотсыз ұшқышылар хүжімін әту шар болды. Шул себәпле он үш кішінің шул себтен бір баланың ғұмыры үзілді. Ердім сұрап барлығы 78 кіші мұражағат етті. Шулардың 25-ші хостаханеге азатылды. Әйкесі шаллы хостаханесінде ауыр халде еді. Сенегал зонасы территориясында орнашқан хостелға пилотсыз ұшқыш берілу себәпле 9 кіші хәлек болды. Олар арасында Өзбекстанның 8 гражданы һәм бір Тәжікстан гражданы. Шул оңайдан Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Өзбекстан һәм Тәжікстан президентларына қайғы ортақлашу телеграммалары жіберді. Өзбекстанның Қазандағы генерал консулы Нодиржон Касимов хәлек болғандардың мәйітлерін туған елдеріне қайтару білен бәйлі мәселелерін хәл ету білен шұғылләне. Түбен Камада хостелда хәлек болушылар пилотсыз ұшқыштар хүжімі уақытында ешірініп тұрға тиеш еді. Бұл хақта Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Түбен Камада дұшман пилотсыз ұшқыштар хүжімі себептерін бітіру бойынша штаб отырысын өздіргенде білдірді. Шул уақытта шәһәр ішінде белгілеп отыруға керек уақытша орнашу орнында барлық мәселелерді хәл ете білген дейді Рустам Миңнеханов.
3: Все, что произошло, скажем, вот эти 9 погибших, ну просто мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны выполнить. Эти люди должны быть в укрытии. Они не в укрытии. Но надо отметить работу города. Значит, тут место временного пребывания, все вопросы они отрешены.
2: Түбән Кама предприятиеләре гаиләләргә мади ярдәм күрсәтәчәк һәм җирләүне оештыруны үз өстенә алачак. Шулай ук зыян күргән хезмәткәрләргә финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Бу коточкыч фаҗигадә баласын югалткан гаиләгә муниципалитет 1 миллион сум түләячәк һәм җирләүне оештыруны тулысынча үз өстенә алачак. Җаваплы хезмәтләргә зыян күргән халык милке турында мәгълүматны оператив рәвештә җыярга кушты. Зыян компенсацияләнәчәк, барлык ватылган тәрәзәләр алыштырылачак. Бу безнең барыбыз өчен дә иң авыр фаҗига. Хәлак булганнарның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашам дип хәбәр итте Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев. Шулай ук Түбән Кама шәһәр прокуратурасы фаҗигадан соң халык хокукларын яклау һәм аларга

0: Қайырлы ерте, достар. Яңа музыкаль сағаты бізге келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Енді көпілер шушы минутта ішке баралардыр. Исен сау, ішлерігізге барып жетігіз. Исен сау, ішлігіз. Міне кешегі қәлілерден соң, түбен камуда болған қәлілерден соң, қар бір күшіге біріп исен сау болығыз деп кіне әйтіп тұрасы келе.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
3: Илгиз Мөхәтдинов.

не ишен дегенде білесізме, олар енді ойлап шығарып сүйленген, ойлап шығарып езіп жіберілген нәрселер түгіл, әміне тәжірибе сынап құралған кеңесшілер деп әйтір едім. Мен бәрінгі базында кепкен оқ әрімні ескі резинкі білен бірге яндырам, бәрінгіні базға қыштыға салғаш, базға сауыт білен құры известка, хәм күл құйып қалдырабыз деп яздып жіберген радио тыңлаушы біз Резина. Бірі әліге кеңесшілеріні де есте тұтығыз, базлары болған күшілер кімнер бәрінгілерін базда соқлайлар. Қой бір уақытта оптырысын бұй, нешлеп менікі гіне бұлай, нешлеп бошқа күшінікі соқлана, менікі соқланмай деп оқ-уақ келіп еребіз. Қайырлы ерте, Дилбер, сенға оңышлы үшкіні тілейм, сарман басуында барлық үштәушілерге сәлеметлік оңышлар уатылмышы үшләулерін тіліп қолам, сарманға туған олым қылметке, үлкенлерге көп сәлем қызсізіне құрмет етіп сарманнан, Токер Халит абыйығыз деп язып жіберген. Халит абый, зор рахмет, сіз қар уақытта да біздің білен бірге деп әйтір едім. Рахмет болғаныңыз үшін, қар уақытта да хабарлар жеткіріп тұрғаныңыз үшін.

Бүгін біздің әлі оқ гүмбе күні де белгілеп өтілейкен жәмәғет. Мені мұның қадарлы еңғырлар еуіп тұрғаш гүмбе шықмыша қолмағандыр, гүмбеге борғансыздыр, жүйішілер де бардыр, есіп жіберілер әлі. Әбіз енді бәрәңгі олу тұрында сейлерші әбіз, бұлай деп есіп жіберген радио тыңлаушыбыз Домир абай. Исәннәр бәсіз бәрәңгі дегендей, әлік күзгі құрышләрі тәмамланғаш, шикер шигіндерләрі олғаш, құрауылар түшкешкіне бәрәңгілеріні олайдек. Әқай вақыт қорда яуып өтейді, әқәзір қолық негедір ошыға. Бірсі боқшаға шықса, бор қолық оның артынан көріп мі бәрәңгі ола башлай. Бәрәңгі бит ол семен күніне қадар өсе қабықлары да нығы деп әйтәләриді бұрынғы қортлар Домир абы язған. Міне Домир абының сөзлерінде де жәмәғәт қоқылық бор. Әлік біздің әнелерді бәрәңгіні сұңғына олалар еді. Ондан соң енді бәрәңгінің қабығы жетішірге өлгірмей, нәрсеге ошығырға деп әйтелер еді. Қазір енді мені бүтін күші август ұртасынан, август озағына таба бәрәңгіне олада бітірі. Әм бәрәңгіні үлік ұзо.

болмады бейғайбы Бұмады бұтәнші Қош, ұнаттым дегенде сен Кірдің түшлеріме Қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым Өз-өзім алдымды Нектір мен ұнаттым

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: 19 август, 18:30-да. Акбарс-арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті. Украин 18 сезон башталысынан 0-320. Озан Кырлыл 2-0-2016.

Тағын бірнеше минуттан біз достлар интерактив ойында ойнап алырбыз. 12 сентябрьда Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзашақ. Мінашушы фестивальге біз 2 кішілік шақыру билеті ойнатып өтәрбіз. Еш шеклеуі 6 плюс. Әзір болып тұрғыз, әйінді жауапларығызны 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Максоша юлларға туры келер. Сізден келі берішкен хабарлар бик көп, біздің радио тыңлаушыларымыз бүгін бик көп язалар. Хайырлы ерте, әділбер ватандашлар, яңа бәрәңгінің үсте ятқанлары өріп, яфрақ ярып ята буразнада ұзақырақ тұтсаң, яшілленіп өсіп яташақ. Шәшкенге 95 күн болды, яқшы хава тұрышы бұлуға оларға керек. Салқын орында 2 атна тұтабыз, онлары сатасын сатып, шәхәрлерге ұзатып, базға иден астына салабыз. Барбызда исен сау, иллер тыныш, бәхетлі болсақ еді шүпірәліден, зор шынладан Найляпа Сафина язып жіберген, олдағы СМС хабарнен. Хәм шираттағысы, хайырлы ерте Бұлғар радиосы достларым, достайларым, ерте үлгір атырған бәрәңгі ұтыртқан едім, онығым Марат, Украинадан командировкаға қойтқан еді, нехәтлі бар қозып олып беріп жібердім. Бик шәп үскен еді бәрәңгі, олдасы енді менде. Бәрәңгілер олынды, помидорлар қопланды, қиярлар да тұзланды, шегіндірлер, кешірлер, тағын шуның ішілер, әлі бұраз көтәлер. Әқабақлар жейіліп, еркінлік кәсейініп, бәрәңгілерден құтылдық, бақша бізнікі дейіп, әлі қайдан көрініп, сап сары түске кіріп, яталар тегерешіп, өз ара ғапіләшіп, деп язған радио тыңлаушыбыз Лера апа.

Тогын 5 минут уақыт береле, дуслар. Кемнер язып, үлгіре олмады жауапларын язы. Оласыз, қойсы, үсімлікнің жемеші ішіндегі сүйегі ерек формасын қатырлады. Не ішін берілді? Бұстырау бүгін қолғыра сәлемет ерек күні белгілеп өтілейкен. Жауапларығызны тезгіне юллағыз, қаминді уағыда етілген билетіні ұтып олығыз. Тогын 5 минуттан сізден келген жауапларыны ұқырмын.

Кейфлерді көтеріп тезгіне шақыру билеті ойнап тұп олдық, дұстылар. Демек 12 сентябрді Татнефть аренада тотар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі озашақ. Бұл уникал уақиға.

0: Қазанда сағат 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Елма музыкаль сағатка келіп кірдік. Сіздің радио алғаштарыңыз Бұлғар радио сайыршылықтарында студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Бүгін қолығыра сәлемет ерек күні белгілі бітілі, достлар. Ерек ол сүп орган хәм жир шорында ешәу дәрежесі ерек патологияларынан үлім кетім сонының процент инисбәті білен белгіләне. Хәм білесіз мі, ерекні соқлауының бір неше ұсулы бар. Сізді енді аны бек яқшы білесіздер, білмәсәгіз тағын саналы минутлардан әйтіп өтермін. Хәм туған күн құтлаулары турында да сұрап язып жібергенлер туған күн құтлауларын біз күндіз 12 білен бір орасында оқи ашақ, біз bulgarradio.com сайтына мүрәжәғәт етерге керек, әгер де яқын қадірлік кісілеріңіздің туған күннәр екен.
1: Әлігі сағатының иғанәшісі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Ямьле төркеме.

Элекегіше ұқ, шулық болып қала. Ұл сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек онлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саҡлау өчен киң ҡулланыла. Шулай уҡ стресс, хроник ару, көсһеҙлек, йоҡо бозолоу, хәтер нашарайыу кебек һәләтләр ваҡтында да билгеле. Санши белә йәшләр дә, өлкәннәр дә ҡызыҡсына. Берәүләр өчен ул активлыҡны саҡлау шарасы, икенселәр өчен үҙ сәләмәтлегенә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтеүнең бер юлы. Өлкән йәштәге кешеләр араһында санши айырыуса популяр. Аны ҡуан басымы үҙгәреп торғанда, ҡуан тамырлары белә бәйле үҙгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуәт артуын белгілей. Хатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгәрішлер шырында үзләрін яқшырақ ес ету үшін сайлый. Ир атлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәләтіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлей. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне саҡлауға ярдәм итеүше табиғи үсемлектәргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дауамында расланған ныҡлы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә ҡалдырмағыҙ. Үзегезгә һәм яҡынларығыҙға бөгөндән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд дарыуханәләрендә генә сатыла. Дауалау шарасы булып саналмай. Искәре йоғынтысы булыу ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшеү сорала. Йәш чикләүе 12+.

Тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола күрсен хәр шоқ енәшемді. Син бит менің.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Түбән Камада кешегі пилотсыз ұшқышлар һөҗүмінен соң қорқынышсызлық шаралары тағын да күшейтілі. Шәһәр мэрі Радмир Беляев предприятия һәм учреждение жетекшілеріне ғадәттен тыш хәлләр министрлығы

Туған күн құтлаулары білен қызықсыны бұязып жіберушілер үшін мәғлімет дұслар, әгер де туған күн құтлауларығыз бар екен, яқынарғызны құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрежағат етебіз. Уақытлары күндіз 12 білен 1 орасында кейш, 8 білен 9 орасында жерлі сәлем тапшыруы бұла. Әм шулай оқ, 7 жәқәт құтлау уақытлары да бар, қыр сәғатның 45-ші минутында біз сізнің яқын қадірлік күшілергізіні туған күнлері білен құтлай олабыз. Онсында енді bulgarradio.com сайтына язырға керек. Сәлемлеріңіз бар екен, яқынарыңызға күндізгі сәлемлер жеткіріге тілейсіз екен, тілектеріңіз, кеңешлеріңіз. Бар екен, онсын енді 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Оша юлы аласыз.

0: Unika Plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Сырының сифатлы болуын нешек білерге? Білгішлер бейесіне қорап.

0: деп жауап бере. Сыйфатлы сыр ұшсыз бұла олмай. 1 килограмм сыр жетіштірір үшін 10 литр сүт тәләп етілі. 1 килосы 250-300 сум тәшкел еткен сырының сыйфатлы һәм натураль болуына шик туарға тиеш. Тышлығы бойынша шулайық білгішлер фикірінші жетіштіруші сырыны тышлыққа түрген үшірақта фальсификатлар сирек үшірі, әпленкаға түріліп сатылушы сырларының елған болуы иқтимал. Составына да қорарға керек. Натураль сыр тулысынша сүттен ғына тұра. Демек, оның составында бірінші орында сүт болырға тиеш. Продуктың составында мой 50%-тан әзірек болса, ол сыр продукты деп есепләне. Шын сыр этикеткасында сүт микроорганизмларынан ұйытқы, сүтіні әшету үшін фермент, сычужный фермент деп языла тұз, хлорлы кальций көрсәтілерге мүмкін. Бұлар барыста организмда жеңіл өзләштіріле, ош қойнатуға ярдам ете. Сыр шуның білен файдалы, әсір продукты мұнды өзліклерден мәхрум. Шулайық тәміне де иқтибар етірге керек, мүмкіндік болса сырны ошап қырырға тұрышығыз. Сыйфатлы табиғи сырының тәмі 5-7 минуттан бітәшек. Әсір продуктының тәмі зоғырақ соқланы, шынки майларының тәмі исі болмағаш олардан ясылған продуктарда шундай бола. Шуңа жетіштірушілер хушис хәм тәм беру үшін мәдделер үстілер, яғни химия. Сынау юлы білен. Үйде сырының натураль болуын білу үшін оны микродолқынлы мешке қоярға мүмкін. Шын продукт жылылық тәсірінде юмшарып, сузылмалыға әйләне. Әсір продукты су көбік торалып, ірібіде. Сырны ұт біленді текшіріп қорарға бола, сыр кесегі ұтны йоқын кетіруге ірі башылай. Шулық вақытта сүт тошығанда борылқа келген ісіні қатырлетуші күйген іс торала. Әсір продукты ісі ірімей, көмір көбік күйе. Ус қиметін кеміту үшін сырға крахмал үстеу үшіроқлары да мәғлім. Мұндай сыр йод томызған үшіроқта зәңгәрләне. Демек, бұ табиғи сыр түгіл, ә сыр продукты. Бір тілем сырны екі шетінен тұтып бүгіп қарағыз. Сыр кесегі бүгілі, ләкен боқыланмай екен, демек, сыр жетіліккен һәм оны жетіштіргенде пальма майы қолданылмаған. Һәм тон бір ұсул. Сырны бик юқа етіп кесігіз, шушы тілем оша йоқтыға қарағыз. Шын сырының юқа тілімі өте көрінмәлі кебік бола. Әп пальма майы, соя оқсыма қошылған продуктының мұнды өзілігі юқ. Ол тұнық оқсыл түсті ола. Нәсізге көп мәмәғілмә жеткірдік. Борысында сынап қорай аласыз.
1: Әсіз білесіз мә? Хижина музыканта Хэм Донир Сабиров.

Василий, соғыларымыз, сәлем ғалайкум, қайырлы оңышлы күн, мұқтарамды сарымды сайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам етем, 12-12, студиус компьютерінде, яғни 1-12 минут. Міне, әмі үзгеді үзгі тілеклер білен, мен Фаил Ғимадов өз үшімнен башлайым. Сізді шылайық, үзгі тілеклері кізді біздің толқын арашы. Йолдай аласыз ғадеттегіше, bulgarradio.com біздің сайтыбыз, туған күн, юбилейлар білен қытыларға мүмкін дослар. Әм мен хүрмәт білен біріншілерден болып радиолғышылар янына Махиевтев апаны шақырым әлі. Арша районы Нұса ауылында туып, ғымыр етуші яратқан әнейбіз, қадірлі дәуенейбіз әм туғаныбыз Усманова Махиевтев Ғабдрахман қызының ғымыр бейрәмі 90 ешілік юбилейі болуызды. Аны барлық туғанлары балалары жиылы бүнгі зор бейрәм білен тәбірі кетәбіз. Біздің ауылыбыз бік матур табиғат кешағында орнашқан, әбейбіз барлық тұрмыш жолын шушы ауылға бағышлаған. Ғымыр бойы ауылыбызда фельдшер болып үшіліген, бабай білен бірге балаларын тәрбиелеп, аяққа бастырған, аларыны күші етіп ұлы тұрмыш жолын азатқан, біз өзібізді бала вақыттан оқ, аның кешағында өстік, барлық каникулар ауылда аның янында ұзайды. Гіл шисталыққа һәм үшке үйретуші ақ әбейбіз ол бізнің. Қадірлібіз, сені бүгінгі туған күнің білен құтылап, ең ізгі, яқты мотор тілекләрі бізіне жеттіребіз. Әрні сағыш білмә, балаларының игіліклерін көріп, бірге-бірге көңілдетіп ешерге Аллахы тәғілі насып етсін. Қартаюны сезмешен, ешеу дәртіңі сөндірмешен, ұзақ ғымыр етерге ясын сыңа. Балаларын бәхітті бұлсынар деп үшіліген ізгіліклерін бұтырмышта, ешерге күш берген ақылы кенешлерін, шатлық сейінішілер кетіре тұрған хайыр дұғаларын үшін шексіз рахметлер сыңа. Ең ізгі тілеклер білен балаларың, ұнықларың, ұнықшықларың, барлық туғанларың да қошылда бұ матур ізгі тілеклерге. Әлбетті енді бізді шын көңілден қошылабыз ескеткіш ихылас, ескеткіш матур гүзел әлігі тілеклер қабыллардан болсын. Усманова Махиевтев Ғабдрахман қызының ұлық бейрәмі 90 ешілік юбилейі оңайынан сұралған әлігі жүр Бұлғар радиосы толқындарында бөлек болып яңғырайды.

0: спорт товарлары іздейсізмі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
3: Әлемдә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсіңме? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бигхлади, Литай.
4: Акция 2026 елының 31 декабрь нәқадар. Тұлырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
5: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

0: Ән шеп акция.
1: Бұлғар радиосы фестқа билет ол әм 17-ші айфон хұжасы бұл.
0: Ах, акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
2: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі бөлекләр саны, оларның алу уақыты, орны һәм тәртібі турында мәгълүмәт Бұлғар радиосының ВКонтакте түркімінде.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Бұлғар радиосы тәкъдим итә.
0: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
4: Бұлғар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
4: Дәртлі жырлар.
1: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
4: Татнефть-аренаның бұзын
1: біргәләп әрдік.
5: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ОО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рама 42 кінші. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 жыл. Ешіклеу 6 плюс.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
0: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Ертегі алмашыны шамбылытлы дұстар, тілі яуым түшінлер кітілмей, лекен кіндіз қысқа уақытлы орны білін яңғырлар яуы мәмкен. Желінің тезлігі секундына 13 метрға жеті күн якын баташтан. Температура тілі 8-13 кіндіз 21-26 градус шамасы жылы оразлы синоптикларығыз. Қазір башқалы ұғыз қозанда ояз қияшлы 23 градус жылы.

0: келерге мүмкін кешкі алтыда, достар, біз әт мейданда Бұлғарда шәрі Бұлғарымызда Бұлғар радиосының концерті. Болашақ, біз енді велосипедлар біләнінде барып, жүйткен нәсін, иншалла бір келіп, мен ашылай көңіл башарбыз, әм, ел етарбыз. Шындай Ирақ сәфәрден соң Қазаннан алып Бұлғарға велосипед белән барғаннан соң, дуслар, әле юлларда тоқталышлар була, анда да біздің тамашачыларыбыз, радио тамашачыларыбыз белән очрашуларыбыз булачақ. Менә шундый күңелле безнең юл саен шушы җәйләр узып барганда Бұлғар радиосының эксклюзив, башка бер генә дә дөньяда булмаган шундый үзенчәлекле чарасы, дуслар. Қазаннан Бұлғарға, шәһәри Бұлғарға велоэстафета, велосипедта сәяхәт Бұлғар радиосы.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30-да Акбарс Арена стадионы, Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кирү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Украина 18 сезон башлыгы 0720. Казан клубы 2016 ел.
4: Илшат Сафин.

0: реклама хокуғында.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзнің индәртлі, инхисли кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашараю кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айрушча популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқын ашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер сүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иғтибар көрсәтегіз. Санши бары тек фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ботылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная ЖД, телефон 237-9202.
5: Кыяш аяз жылы 23 градус жылы Казанбызда геомагнитик активлык 9 балла дәрәҗә белән чагыштырганда 3 балла тәшкил итә, атмосфера осмы 756 мм. Иртәгә алмашыну өчен болытлы, төнлә яумышын көтелмәй көндез урыны белән кыска вакытлы. Яңгырлар яу мөмкин кайбер районнарда төнлә 8-13 көндез 21-26 градуска кадәр җылы. Җилнең тизлеге секундына 13 метрга җитәргә мөмкин, көньяк-көнбатыштан.

0: Қазанда сағат 2. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті студияда Ландыржи Ханшина. Түбен Камада зыян көрген йортны түзекләндерәләр. Қозанның Ярдән бульварында инклюзив бию кешесі була. Хәзер толырақ. Бүгін Алексеевскийда Шестайдан Қозанға баручы автобус жеңіл машина белән бәрелешкән. Жидди авария бүгін иртәнге 6-нчы яртыда булган. Бу хакта дәүләт автоинспекциясеннән хәбәр иттеләр. Ведомство мәгълүматлары буенча жеңіл машина йөртүчесе төп юлдан баручы пассажир автобусын үткәрмәгән. Шул сәбәпле автобус кювет, кювет катып

0: Үшінші жиде минут қолсын қоласында. Хайырлы күн сауларыңызда. Салам алейкум тұсларымыз, сайларым. Бұл радиосы тапшыруларын девам етеп, үш қоршында мен Файл Оймадов езгі тілеклер білін. Мен де үшімді девам етем. Үшілер ішінде, ел етер ішінде. Мені деген фасыл, мені деген күннер тұслар қиошылы жылым. Ояз, башқалағызда 23 градус жылым. Әм үш дегеннен енді басу құрыларда біздің үш. Нің қыздыған шағы ұрағыз тәбі дұслар. Енді миллион үші тонна біздің ашылық егін жиып алынны ұқақында қабар еткен едік. Енді күннәр бұлай матур тұрса, екінші миллион тонна садашылайық жиып алыныр. Аллах берсәм, біз енді екіншілер бізге бардық. Аталмышан, истен сау шлеулерін тіліпіз, әм радиотың ашыларымызды әндіңшінді үктілікті. Күнгер қалқызында салам, әм ашылықта шушы егітлерге көп сәләм, шылайып комбайншы егітлерге де сәләмлерін еліғамыздың Рамил әфенді әбара верішсін. Күнгерлілерге, Татарстанлыларға, егіншілерімізге, езгітіліклеріміз, әм әлбетті әнді қайнар сәләмлеріміз.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Фирузә.

Үшінші 15 минут ұстары кімдәрдіңдер еллары тәмамланғандыр, кімдәрдіңдер әлі бошын алғанадыр, бордыр-бордыр әйе. 11-ші августыбыз біздің кімдәрдің міне. Бүтінде ел итерге мүмкінлігі ел қайдегіз сәфәрге. Қозғалдық дұстар, Японияда бүгін таулар күні білгілі бүтілім. Сәфәрі біздің доуам итсек біздің қоя барабыз. Әм Түркменстанда бүгін бік мотор. Әлігі дәулет әйманда ших сақшылары күні білгіліп, үтілейкен Норвегия бізнің Европада альтернатив музыка күні фестивалі білгіліп үтілем. Хәм Зимбабвада нанда оқ барып жетіп олар ма? Анда енді ішкі ғаскерлер күні білгіліп үтілем. Хәм Гренадаға барсақыз ұстар, анда карнавалыны көрешексіз. Тағын қойсы ел, Чат үзінің бейсізлігін білгіліп үті, Пакистан үзінің байрақ күнін білгіліп үті. Хәм мына шундай матур бәйрәмнәре белән, матур үзенчәлекләре белән дәүләтләр үзләренең үзенчәлекләре

Көңілдер ұшқанаттырсын моторлыққа, тынышылыққа, именлікке, достар. Әм біздің енді ұшқанадыр бәлкі ұшқанметарды. Яқынлашып келе күз қосылын, яқынлашып келе яңа ұқпу елі, достарым. Әлі қызғанышқа қаршы мектептілерге олай көңілдер ұшқанады бейті бұлам екен ұқушыларыны. Чүнкі Россияда 14-24 ешке қадарлы ешлерінің 30% қойшанда болса, зұлымлық, ұсалылық мектептілерді өз башыннан кешерген екен. Білгішлерінің фикірінше, сыңғы елді 11-12 ешлік болаларының 28% кейм сөтілерге елікпан оқу ерділерінде. Хәм білгішлер фикірінше, документларда етілген жа 2030 елға медиатив тәжірибе, үйлештіру программалары, үшірашылар ұздыру, қолланына тұрған мәктәплер, социал учреждениелер 15-35% қадар үсерге тейшіке мінашыл, зұлымлылықны, шығысалылықны болалар арасынан контролде тұту, хәм юққа шығару үшін дұстар. Мәктәплерге сіз ұшқанасыз мағы, мен сіздің мінашынды ұңылашылма ұшанлықлар мәктәплерді болаларының араларында, мүкітушылар, әдиенелер арасында шынды ұңылашылма ұшанлықлар білен, үшір ұшқанығыз болды ма, хәм аларына неші хәлі етігіз дұстарым. Бұл бик қызықлы, хәм зор тәжірибе, язығыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қойошлы ойоз, хауа тұрышы дұслар, бүгіннерді әм ертеге бізнің тілі ойоз, ләкен күндіз орны білін қысқа уақытлы яңғырлар яуы ықтимал деп оразлы синоптикларыбыз. Қозанымызда өзгерішсіз 23 градус жылы қазірге магнитик активлық 3 балына тәшкелейді. Атмосфера басымы 757 мм, шағыштырмаш адамылы 43%, елға көлілерді, солықларды соның температурысы 20 градус жылы тілінде 8-13 күндіз 21-26 градуса қадар жылы форазлы ертеге 12-ші август күнінә синоптикларыбыз.
2: Болғар радиосы.
0: Болғар радиосында реклама.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті. Украин 118-160-0-720. Озан Кырбулы 2016 жыл.
3: Хамид Мәткәрімов.

Сауларымызды сайырлыген, ассаламу алейкум, дусларымды сайларым. Біз бірге ісі хауада да, солқын зәмхәрер суықларды да, бұлға радиосы дұлқынларында 91.5 FM ешлігін. Біздің дұлқынларымызда яңғырған жырлар, тапшырылар бізіне жолыда. Хәм мен Фаил Ғиматов, әлбәтті, бұл сағатта да сіздің білен бірге болырмын 4-13 минут. Базанымызда бүгін, дұстар, біздің енді фастфуд күні, яғни шүпшар ризық күні деп дейтелер әймі, мусырнай айдадылар. Әй, әбі бабаларызды ашуланар айдайымы, ризығын алаймыз қалып, мейлер шүпшарды бетірге ярамы деп дейтелер. Дұрыстанды шулай, дұстар, ризықының ләкен түрлісі бары, хәм бұ, юқпағына міне фастфуд шүпшар ризық деп бүгін әйтілмей. Біздің әбі бабаларымыз енді бұрын-бұрын заманнан натурал, өздер өстерген өздер екен, тәмлі экологиядан шиста болған ризық білен тоқыланғанлар да бит. Ләкен әзір промышленный система шул қадар алға кетті, кішіні ояқ істеген ашабаларға қызықтырра. Анда енді түрлі істемелер, түрлі түс, түрлі конституция, түрлі... Тағын нелер бар әлемді, әлі нелер бар бүйті әлемді, әйімі достарым. Химиялар, йылар, анда тәм өзгерткішлер, мен әшуңа көрі дейінді шөпшар ризық деп аталам. Әм әланың тағын башқа өзіншәліклері де бар. Сейлешіріміз әлі бүгін шынды екен болғаш.

4-ші 26 минуты Йылмайу күлі, дұстар. Ол енді яқшы кейіф белгісі. Йылмайу садақа, әм садақа ғана түгіл, ғой мен саулық, сәлеметлік белгісі дайынды ешіткеніңіз бардыр.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насып.

Енді достар, кімдерінің ризық жия тұрған вақытлары деген айтекенде ашыларығыз ашы болсын, тәнілі болсын шәйлерігіз, әм шына да анытмай қалып, бүгін біздің дүния көлемінде фаст-фуд күні белгілі өтілі. Маны енді біраз ғана кемсетіп, шүп-шар ризық деп айтайлар, достар, міне. Міне ол 1921 елді Канзаста ең бірінші оригинал өзіншелікле ризық гамбургерларына жетіштіруден башланып кеткен әлігі ризықларының тарихы һәм ол бик жетіс тоқлану білен бейді, достар. Демек, бірінші есімлікті гамбургер, анан пицца, пирожки, бурритто, хот-дог, сэндвич, чипсы. Әм дәвам итерге мүмкін, дәвам итеп қарағыз, достар. Әміне татар ризықларынан сіз мені жылай тез тоқлана тұрған сәлеметлікке біраз ауыррақ болған, әм енді әлбәтті кімсі деп айтса бізді шүп шар ризық деп мені нәрселерін атар едігіз, достарым. Едігіз әлім, біздің максимум номері 891-78-555-905.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хәм достар, хава тұрышы тұрында мәғлімәт алмашыны шам болытлы деп, поразлы синоптикларыбыз 24 градус жылы қазір қазанымызды. Иртегі орны білен қысқа уақытлы ешінде яңғыр боларға мүмкенге мағынсы әкеп қылыш балына тәшкіл ет атмосферасы 756 миллиметр. Хәм түнлі 8-13 күндіз 21-26 градусы қадар жылы. Желінің тездігі күн-екін батыштан секундына 13 метрға жетерге мүмкін секундына.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның

0: Оқымай е білен башлана. Енешеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртэнгі аш, жылы хатирэлэр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
1: Флюре Талипова Кулахметова.

5:27 минут Қазан қаласында ертеге енді бұл уақытларда біз енді достар Бұлғарға иншалла келіп жеткен боламыз. Иншалла шәһәрі Бұлғарымызға ертеге старт біздің ертеңгі 5-ті. Демек Кремль Ермен қоршынан. Қайырлы күндер Бұлғар радиосы деп радио тыңдаушымыз. Міне бит достар, біз ғана сағынып бармаймыз, бізді де сағынып күтіп тұрушылар болғанда нендей рахат ол. Қайырлы күндер Бұлғар радиосында шығушы қызметкерлер, біз сізні велосаяхат білен езгі Бұлғар жерінде күтіп қалабыз. Сізге қайырлы мен юллар, мотор жылы хава тұршы, саулық сәлеметік тілеп қалам. Бұлғардан олсу юллаған әй, рахмет. Болсу, енді бүгірік барғасы келіп кетті мінем. Міне, біздің анда достарымыз бік көп, барығызға да бізді әне елқанына қайнар сәлемлер. Біз бүйтінде ел сайын бара-бара туғанлашып біттік дегендей болайым. Бұлғар радиосы, шәһәрі Бұлғар, біздің әліп арғанда көп мауылларға кіребіз біз, көп метрақ ерлерға, анда концертлер қойып аралашып, шейлер ішіп әлі қайбір жерлерде әйімі тәмілетіп, міне шалай көңілдетіп. Біздің Бұлғар радиосының өзіншәлікті акциясы Қазаннан.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін

0: акциядағы ресми түркімінде.
1: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі бөлекләр саны оларның алу уақыты, орны һәм тәртібі турында мәгълүмәт Болгар радиосының ВКонтакте түркімінде.
2: Болгар радиосы ФЭС-нің ресми ғанашысы клиника глазных болезней жауаптылығы шектелген жәмғияты.
0: Көзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
3: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәш ұсырала.
4: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
5: Нияз Хаматшин.

0: Әдеттен тұшқалар министерлігінің Татарстан бойынша баш идарасында кесәтулерінше, күші жил вақытында реклама тоқталары, юл белгілері, оғашылар хәм электр линияларынан ирақ боларға кеңеш етілі. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов бүгін іш сәфәрі білән Зәй районында болды. Ол орып жию ішләрі барышы білән танышты. Ауыл хужалығы продукциясы күргәзмәсін қорады. Хужалық жетекшілері, инвесторлар, ауыл жерліклері башлықлары һәм район активы білән ұшырашты. Район башлығы Разиф Каримов хабар еткенше, барлық майданның 33%-ында орып жиюші башқарылған. Бу атнада күзгі культураларына жиі бітіру планлаштырыла. Республика ауыл хужалығы министрі Марат Жәбәров белгілеп өткенше, өсімлікшілік бойынша районның көрсеткішләрі яхшы, әмма тірлікшілік бойынша баш санын арттыру тәләп ителә. Тулайым Татарстан қырларынан бүгінге 1,525,000 тонна ашлық суқтырылған. Егіннер барлық майданның 35%-нан жиіп алынған. Бұл көрсеткіш Лениногорск, Минзәле, Әлки районларында 53-51%. Теманың дауамы алдағы язмада.
1: Ял көндәрендә яу бузган яңгырлар урып җыюышларын тоткарлады. Россельхоз үзәк филиалы ашлыкның дымлылыгын тикшерә, арпа тиешле таләпләргә җавап бирә, ә менә сабан будайында дымлылык югары. Бүген республикада арыш күзге будай мәйданнарының 71%-ы суктырылган. Зәй, Яшел Үзән, Нурлат районнарыннан кала бар районнар арпа ура, пырча карапы җыю дәвам итә. Лениногорский, Әлки, Минзәле, Актаныш, Мамадыш, Аксубай, Спас районнарында эш темпы югары. Республика кырларыннан Орташа 39 сәтнердан артық оңыр жиыла. Бұл көрсәткіш тәтіште 58,5 болса, Ақсубай Зәйде 50 сәтнердан артып кете. Лениногорский районының ауыл хужалығы идарәсі башлығы Ринат Мұстафин айтуынша, алдыңғы комбайншылар хызметі тиешінше бәйәләнә, премиялар бирелә.
2: Біздің районда 62 комбайн, 15 комбайн наниматтыңыз. 10 комбайн татагралидинг системасынан инде, тетілнікілер алар. Үшісі Бүгілмә районынан, 2 комбайн инде біздің Мамадыш районынан. Алар ярдәм итәләр менә. Районда соревнованиялар, керле комбайнер арасында премия була да инде главадан инде администрация. Күчмә, вымпел, категорияга бүленгән комбайнер безнең. Бер бирелгәндә 4 премия бирелә безнең. 5-6 мең бирелә инде корпоратнага. Аннары инде уборка беткәч, тагын шул дүрт группага бүленеп, итоговый нидә була инде премия да була.
1: Бүген республика кырларында 2300 комбайн эшли, урып җыю белән бергә туфрак әзерләү, терлек азыгы хәзерләү эшләре бара. 19 район көзге чәчүгә керешкән. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қазанның Сиров урамындағы Ярдан бульварында ашық хавада инклюзив био кешесі бола. Қонақларына биомастер-класслары, диджейлар шығышы, түрлі йыллардағы хитлар һәм интерактив программа көтә. Чораны игілікли Қазаны ұйышмасы білен бірлікті Қазанның парклар һәм сферлар дирекциясы ұйыштыра. Қатнашу үшін алдандыр келу керек. Қазан үзәгендә ландышлар сериалын төшерү сәбәпле транспорт хәрәкәтен чикләячәкләр 31 августта иртәнге сәгать 9-дан 1 сентябрь көндезге 1-гә кадәр һәм 2 сентябрь иртәнге 9-дан 5 сентябрь көндезге 1-гә кадәр чикләүләр кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қарал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-ай сыйфатлы көріне.
5: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профиліға келігіз. Сайлыйбыз, қарайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс-арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті. Украин 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-

0: Жоға радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жоуплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Тракторда тек тұра? Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 23 градус жылы қозанымызда геомагнитик активтілігі 3 балына тәшкіл етті, 9 балды дәреже білен жауыштырғанда атмосферасымен 756 миллиметр. Ертеге 12 август шәршәмбі күні аумағында шаң бұлтты, орны білен ешінлі яңғыр яуы мүмкін. Апас, Буат, Тәті, Шүпірәлі районларында 9-12 түнде күндіз 21-24 градус шамасы жылы. Әлігі районларда да ешінлі яңғырлар фаразланды.

0: Қазанда сәғәт 6. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: кітабында. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Әйерлік ешкірмәді радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз үшін дәуамиді студияда Ландыр Жиханшына. Сыйыр тұтушы шақси хұжалықларға келесі елден түлі ортышақ. Қозанда Раски қолығары орым ұзашақ, әхәзір тұлырақ. Татарстанда сыйыр тұтушы шақси хұжалықларға бір топқыр түлені тұрған дәулет ердемі келесі елден бір бош үшін 10,000 сумға жетешек. Бұл хақта бүгін Татарстан рейс Рустам Миңнахановның Сорман районына іш сәфері вақытында белгілі болды. Онда ол хұжалық жетекшілері, инвесторлар, һәм жерлік башлықлары білен ұшырашты. Ұшырашу вақытында Татарстан ауыл хұжалығы һәм азық-түлік министрі Марат Жәббәров сыйыр тұтушы шәхси хұжалықларға түлеу келесі елден орташақ деп білдірді.
2: Коллега, нам надо килгандар, там галечка тоже сизнинг, мрачать так изне топшордам, на бу марат гоч прям жиоганда, брсирга, без них ишмен алты из поддержка барыды бит, без вокчаварна кубисин топшордак, нахар ещё чат борбошак, килясиодам, наш там галечайте, он мега хатикутеребес, так что ушне, бугунянок башлагас.
1: Татарстан рейс Рустам Миңнаханов бүгін шулай ұқ Сорманда 5 һәм 10-нан да көбірек сыйыр тұтышы 5 шәқси хұжалыққа сауым аппаратлары сотып алу үшін сертификат берді. Оның сөздерінше, ауыл жерінде мол тұтыны соқларға керек. Республика рейсі шулай ұқ ауылларға юл салу, су білен тәмин ету мәселесінің де актуал болуын осызықлады.
3: Ауылларды тірліктіне тұтылыны күлкөрісін сақларға керек. Бізге мені бұл инженерный коммуникацияларын, мені бұл водоводларыны, теплотрассаларыны қорға керек. Но и мені ауыл юлларын қорға келешекті. Оңышылар бар өзгады.
1: 16-19 августа Қозанда Раски форум ұзашақ. Онда ауыл хұжалығының үлкесінде қызметтерді кету, Қытай базарына шығу, кадрлар, технологиялар білен алмашуға қағылышлы түгерек үстелер ұзашақ. Бұл хақта бүгін хөкімет үрдінде ұзған матбуғат ұшырашуында Татарстан ауыл хұжалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Рүстем Ғайнуллов білдірді.
4: Мұнда енді кадрлар вопросы, һәм енді Қытайлар білен бірге яңы технологиялар бойынша сөйлешулер бар. Икенче түгәрәксел безнең бу үзебезнең основной түгәрәксел бу түгәрәксел безнең Татарстан компанияларының Кытайдагы яңа партнерлар тап, аларның яңа формалары буенча эшләп бару. Һәм инде өченче бу инде безнең федеральный министерство сельского хозяйства белән без әзерлибез бу түгәрәкселне. Монда инде аларның Кытайның зур компаниялары белән мөнәсәбәтләре, яңа партнерлар табу, алар белән бергә яңа технологиялар буенча сөйләшүләр инде.
1: Түбән Камада пилотсыз ұшқышлар хүжімінен зиян көрген йұртны түзікләндірәләр. 132 фатерның 60-ында тәрезелер батылған. Яңа пыяла пакетларға заказ берілген. Оларны орнаштыруны яқынша бір ой ішінде тәмамларға планлаштыралар. Түп инженерлік шілтерлеріне, электр һәм су линияларына зиян келмеген, йұртта ішлер барғанда қорғанышсызлық мақсатларында газны сөндіріп тұрғанлар. Бүгін ертен Алексеевскида Шестайдан Қозанға барушы автобус жеңіл машина белән бәрелешкен. Бу хакта дәүләт автоинспекциясеннән хәбәр иттеләр. Ведомство мәгълүматлары буенча жеңіл машина йөртүчесе төп юлдан барушы пассажир автобусын үткәрмәгән. Шул сәбәпле автобус кюветка төшеп киткән. Салонда 17 пассажир һәм машина йөртүче булган 13 кеше зыян күргән. Хәзер Алексеевск районы прокуратурасы тикшерү эшләре алып бара. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Эрегі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнгі ош яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның оқ майы білән башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
2: Олмас Латипов.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казанбызда 21 градус җылы дип күрсәтә, аз болытлы. Җилнең юнәлеше көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш багынасының 755 мм тәшкил итә, геомагнит күре 9 балдан 3 дип күрсәтә. Иртәгә алмашынучан болытлы, төнлә явым төшемсез, көндез бераз яңгыр сибәлә бузар, көньяктан көньяк-көнбатыштан талгын яшем вакытында көчле җил температура төнлә 8-13, көндез 21-26 градуска кадәр булыр.

Қабатлап жерладығыз мұ жүрінің сізлері шол қадар тез істі қола, қам үр яңа жүрларының бірсі. Енді Марат Ярулин басқаруында «Мұхаббат йоқ дейме» деген жүр. Қошылып жерлап отырдым, білесіміз, шол қадар бей тәтірған жүр деп тәйтірге болады кәйіфні. Кімдір көтері деп әйтір, кімдір бәлкі башқа жүрі қикірлер, ләкен шақсы менім үшін шол қадар ұңышлы көбік тұйылды әлігі жүрінің. Ритмы һәм шулай ук инде менә нәкъ шушы вакытта эфирга чыгу. Хәерле кич, дуслар. Мин Айгел Хәйруллина. Менә шулай хисләнеп утырам әле. Әлбәттә инде сездән дә берәр хәбәр килсә, нәрсә була инде дип уйлап куйдым. 89178551 Макс мессенджерына языгыз. Теге Винарис яшырындагы кебек килеп китсәң ни була дигәндәй, язып җибәрсәгез ни була? Языгыз әле, көтәм сездән хәбәрләр. Сәламнәр.

Қайырлы кеш. Эй, рахмет, яугыры, Флорида ханым. Мине, білесіз ме, Ирактан оқ, біле, Сургутта яши, ол мине шуннан жіберген сәлемді. Мине, яқын итіп, Ирак ораларыны язып жіберген бит. Қайырлы кеш, Айгүл. Яхшы кейфлер, көңілі кешлер барыбызға да. Рахатланып, сөйлешіп, моторшылар тыңлап өткәрек әлі бұл кешіні бірге. Бірге ұсыларым деп яза ол, хәм инде айдагыз бірге қошылабыз әлігі шақыруға, хәм Болғар радиосы кеңліклеріні. 91.5 FM ешлығында сөйлейбіз біз Қозанда, Хәртібәкнің өз ешлығы рәхім етігіз бізіні үзіліп табығыз. Инде өтігі Ейсап өтібәктен де ешлықта екенлігін білмесегіз, bulgarradio.com сайтына кірігіз, онда ешлықлар язылған. Онан сон, онлайн тыңларға деген шундай түймесі де бараның. Міне шуның ошада онлайн бізні жерінің қайсығына шетінде болсағыз, дүниенің қайсығына пышмағында ешесегіз де. Әлбәттә инде тыңлар мөмкинлеге бар. Иң мөһиме сезнең теләк булсын, безнең белән бергә булу теләге булсын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча алмашыну чан булатлы төнлә яумтышымсыз көндез яңгыр сибәләп узар, яшенле яңгыр булуда ихтимал, көньяктан көньяк-көнбатыштан толгын урыны белән көчле җил, температура төнлә 8-13, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булачак.

0: 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
5: Элемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсіңме? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бик хави, Литай.
6: Акция 2026 елының 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет litai.ru сайтында.
7: Салқын шай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20-нче августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт

0: Озанда сағат 8. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Әйірлі кеш, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, шерлі сәлем тапшыруын бошлайбыз. Яқындарыңызны туған күндері білен құтларға, юбилейлары, үй тойлары, бәби ашылары, бәби шейлері білен құтларға тілесегіз, рахметіңіз бізге қуатлар юллағыз. 42-00-15 Қазан шәһәрі, Максим Горький, Рама 15-ші үйірт, Бұлғар радиосы, шерлі сәлем тапшыруына деп. Әм, шулай оғынды Бұлғар радио.com сайты аша тәбіріклеулеріңізні юллай оласыз, рахметіңіз. Тәбіріклеулеріні юллағанда кімні құтлайсыз, нинди тілекләр юллайсыз, кімнәр қотлайын енді жер сұрайсыз, барысында бізге язып жіберігіз. Әм жерні сайлап қойғанда, әлбәтті бір екі вариантында көрсетірге ұнатмағыз. Бүгінгі кешкі тапсыруны мен Айгүл Хайруллина олып барым. Келі верішкен тәбіріклеу біз bulgarradio.com сайты оша. Мәдина апа, сізні радиолғышлар янына яқынырақ дәшәбіз. Шынки сізге бик матур сәлем келе беріштімінді. Қояшлы Грузиядан Хваленск шәһәрінде яшаушы яратқан әбиебіз, Мәдина Ғәлләмовна Шабаеваға зур сәлем юллыйбыз. Әби, сеңа көтәрінкі кәйіп, нық сәлеметлік тілейбіз. Бу шейгі үстіде қызған тауық кібік пішіп шықмасқа тырыш. Тәмлі боллық арбызлар аша көбірек ел ет, һәм өзіңіні сақла, һәм енді қабақларыны да кетірсіннер, көп мүкітерге бола. Әй, мүхиме, ұнықларың сені бик яратуын һәм сагынуын бел. Хәтта Ирак Грузиядан да сиңа радио аша сәлам җибәрү юлын таптык. Һәм безнең исемнән әбиебез өчен Грузия турында татар телендәге бер музыкаль композиция куеп җибәрегезне сорыйбыз. Грузиядан юлланган бу музыкаль сәлам Хваленскийга кадәр барып җитсен. Сине кучаклыйбыз, оныкларың Илдус һәм Ришат дигәннәр. Менә бит җаен тапканнар егетләр һәм ничек инде матур куанычлы әйбер сәлам җиткерде һәм хат язып җибәргәннәр, рәхмәт сезгә егет. Бик инде тәрбиәле итеп һәм рәхмәтле итеп үстергән әти-әниләрегез һәм инде әбиегезгә дә әлеге сәлам барып җиткәндер дип бик ышанабыз. Мәдина апа, сезне оныкларыгыз бик нык яраталар һәм ничек әйтсәк иттек, сезгә килешле һәм инде сезгә сәлам булып күңелегезне юатырдай һәм инде оныкларыгызның сәлемен тагын да ямьләндереп җибәрдәй бик матур җыр сайлап куйдык оныкларыгыз белән. Кабул итеп алыгыз, Грузия турында булмаса да менә бик матур җыр. Әйдәгез бергәләп кушылып җырлыйбыз.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаңа.
0: Нишек? Татар автопат бордурында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4565.
2: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футболға жауғылығы шетелген жәмгеде. Украин 118-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18

0: Илсия Бадарсинова башқаруында «Юрегіңні қой сен, юрегіма» дегені шуша жүр білім. Біз музыкалі фербізін олға табы дәуам еттік. Илсия, Илсия тек тұр бұйыл. Ұлғын яңадан яңа жүрлар яздыра яңа сезонға әзірленімін. Әлі кешегіне яңа клип түшірген. Өмімені яңалыққа ұмтылышан татар эстрадасына яңалық кіртуші, хәм яңа образлар, яңа жүрлар, яңа стильлер болдырушы. Әлігі жүршіні, әлбәттә енді яратмаушы жоқтыр. Бар, яратмаушылар да бар, неше болай деп еттім сіңілім мен. Бар енді яратушылар да бар, яратмаушылар түрлісі бар. Болдырға тиеш дайында олар, достар. Әм Бұлғар радиосы кеңеліктерінде яңыраған бүтін жырда көңіліңізге қош келедір деп те ойламаймын. Бардыр түрлісі, тек шулай да өзіңізге ұқшағандарын ғана сайлап алып тыңлағыз. Әм енді рахатланып әйтегіз біргелеп кеш отырамыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Ширатағы мына ешлықтың айтамыз, онысы мүслим яқларына болыр. Сәлем.
1: Мүслим 100FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Бұлғар радиосы һәм Татфон кибетінен шеп акция.
3: Бұлғар радиосы фестқа билет ал һәм 17-ші iPhone хуҗасы бул.
2: Ах! Акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми тіркімінде.
4: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар дәвам етеді. Акцияны ұйымдастыру тәртібі, бөлекләр саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі турында мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте тіркімінде.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Бұлғар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Бұлғар Радиосы Фест.
2: Популяр жыршылар.
5: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
2: Килегіз.
5: Татнефть аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1 бренчир. Украин 118-784-7189-582.
6: 2026 ел. Яшеклява 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлханова.

1718 5191 номерына хабарлар килә. Сәламнәр генә дә түгел, хәтта күңелләрен бушатырга теләп тә язып җибәрә безгә тыңлаучыларыбыз. Нәшрәттагысы хәерле кичләр. Әлки районы Яңа Салман авылында туып, үскән Чәчәк апам кичә яхшы дөньядан безне калдырып китте. Чәчәк апамның урыннары җәннәттә булса иде. Без яратабыз, юксынабыз сине. Сеңлең Рәмилә бик юксына дип язган. Инде Рәмиләнең менә бу хәбәрен укыгач, дуғадан қолдырмағасы, ең яқшысы қазір дуға деп күн айтасы келе. Әмі енді қарбаршағызның да көңілләрі тұныш болсын, яқынлары есен сау, сәлемет болсынлар, ұзын көмірлі болсынлар. Әкімдер енді яқты дүниодан кеткен, орындары жәннәт орларында болсын, әм әлбәтті енді біз есенлер әлбәтті оларыны дуғадан қолдырмасақ еді.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі қозанырызда әмі республикабыз бойынша алмашынушан орнымлен аязушан болатылы түнлі айылым түшінсіз күндіз әм кешін қысқа бақытлы яшынлы яңыр болу ықтимал күн еқтін. Күн екін батыштан толығын, яшын бақытында күшілі жіл түнлі 8, 13 күндіз 21-26 градусқа қадар болашақ.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 9:07 минут басқаламыз Қазанда Бұлғар радиосы тапшыларын алға таба дәвам етеміз. Вағда дегеннен вағда иман дейлер, ондан соң вағда еткенді неше жыл күтерме, үш ай күтерме, үш жыл күтерме? Үш жыл күтерлер. Міне жол, достар. Оныңыз қадар ұзап күтерге ұзмасын енді біреуге де. Сізден келе қабарлар кешілерін міне Бұлғар радиосы білен бірге өткерек дегеш. Көбірек қатын қызлар біздің бір дұлқында бұғай біз қызлар, әйме? Егітлер әлігі минутларда не іштедір? Бәлке іштедір, үшінап та бәлке басу қырларда, үштәушілер әлігі минутларда егітлер тыңлап қына үйресіздір, уақытығыз жоқ язып жіберіге. Шолай да сәлемлеріні жіберіге. Мен айгіл сізге бір құшақ сәлем жіберім. Әміз қызлардан келген бір неше қабар. Хәйірлі кеш, әйгіл. Кім нәрсе ясай? Мен бүгін хреновина ясау білен мәшғұл. Үшінші ел ясағаны бік тәмлі келіп шыққан еді. Былтыр ол рецептіні таба алмадым да екінші түрлірек ясаған еді. Бүйік тәмлі болмады. Бұл тігі тәмлі рецептқа тап болдым да сүйініп қойдым. Бәлкі қызықсынышылар болар деп, әнже түбән камадан рецепті язған бік тәмлі келіп шыға деген. Оқимысың, дұслар? Язып алырға үлгіресімісің? Әлі біраздан оқим. Әйді, ручка қағаз алып қойығыз. Хәм мен аны біраздан оқырмын. Әй, кім ручка қағазға олайынды? Диктофоныңыз нәзірлеп қойығыз. Мен бірнеше минуттан бір-екі жер тыңлағаннан соң оқыбыздармын инженің рецептін. Тек бір сұрау бар. Міне рецептіні жазып алғаннан соң, бәлке алғаншы жазып жіберерсіз. Әйдегіз шулай айтамыз. Рецептіні айтам шол ұшырақта, әншінің хреновина деген міне, біләмейді менің нәрсе екенің. Крен тамыры бұла олай ма? Міне, крен тамырынан нәрсе боласың? Қойнатма дейсен, қойнатма болмай ол. Тоташасы бар мысың аның? Аңлашылайды менің. Тек осы күні сөзі түгіл, ол е рецепт жазған, ол дәмлі қышқындарында ғымымен пайдалы. Тек ашқазаны ауыртқан кішілерге бірік иқтибарлы болырға кеңес етер едім. Немек, хреновидың тоқтаршасы нешік бұла? Жауапларын күтем, оннан соң рецептін айтем.
1: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

Xeyrik işte sarar zelleni uzak uslamadık. Nerse diyersiz, ayı tercümesi nemine bizden inşi isimle tınlavuşçumuz Krinovil reseptini yazıp çevirgen. Şu reseptinin recepti var. Tek mene şuşunun Krinovina diyenin isimi Tatarçası nişik bulayken diyenim. Kren ikenin bilemin de indi tınlavuşlarımız rahatlanıp bizge cevap verdiler. Rahmet her birinizge de krenlik kabımlık. Ayı dürüst mene şuşu cevabını yazıp çevirgenler. Дұрыс айтасыз, әнші нешіндір тәржімесін интернет шерен деп тәржіме етті деген дұрысты өкренлі қобымлық бұл ол. Демек, қойнап меше, ойгіл 1 литрлі кен ауызлы пластик шешелерге тұтырамды суытқышта соқлайым, олмас әркесе 6%-лы деп үстемелер кірткен жоап берушілер болды, шуңа көре айдағыз, енді мен рецептіні айтам деп әғді айттым бет, оқым дедім, әнші язып жіберген бет енді Былайрақ, бәлке қызық сұнышылар бұлы рецептіні язам дейді деген, сіз әзір тұрасыз деп өлім күтіп язып оларға. 3 кг помидор, 150 грамм сорымсақ, 200 грамм крен. Мәне бейт крен деп язғансыз әймі? Тотарша язғансыз. 2 ош қошығы тұз, 100 грамм шикер, 3 шей қолағы олма сіркесі 6%-лы. 100 грамм шей қолағы болды, бік тәмлі келіп шығам мене шулай қойнатмеше, 3 литрлі кен ауызлы пластик шешелерге толтырады, суытқышта соқ. Сіз де шулай ішілігіз, рецептін язып олған болсағыз, әфәрин. Енді мене өнерсе деп айтым, қошқы кешілерді шуны ұшағанда, енді август айының 11-ші числосында шушы рецептін язып олған едім деп ескәт сүріп отырсыз әлі.

0: Реклама хокугында.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьда Татнефть-аренда зур ұшырашуыбыз бұла. Бұлға радиосы фейс сахнасында ин юратқан жырларымны башқара шақмын. Жырларбыз күнел ашарбызған біргеләп ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіф білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Яшиклеуі 6+.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 17 градус жылы, салмақ жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 755 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қыры тыныш.

0: Құрматлы радио тыңдаушылары, біз мен Айгүл Хайруллина, хәр баршаңызға да тыныш түндер, тәмлі түстер тілеп, бүгінгі сау болашырмын, ертеңгі қабат ұшырашулар насыл болсын. Енді ертеңгісі күн бүгінгісіне қарағанда да жақсырақ болсын деген ниетлер білен ертеңгі күнді башлармыз. Бүгінгі ісі, әйдегіз сау болашық, хава тұрышы тұрында мәліметті жеткіремін.
1: Бұлғар радиосында хава тұрышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлы синоптиклар. Төнле яумтышымсыз көндез һәм кишен кыска вакытлы яшенле яңгыр көньяктан батыштан толган яшен вакытында көчле җил төнле 8-13 көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр.